0: tanda chenpo ti zhe, nga nye lop zhe ma chep zhe.
1: Kena nye li shu ne juk zhen chik bu zhe?
2: Ma chan pa khar do, lan chi kati de li yao min do.
1: Lan chi kanji to li yao do, yinne... nga chon na li min do.
2: Jik bada ga chor na chik hua yung gu zhe, chan si kyeb cha ne shib do kyeb bu zhe ba, rang ama nga nye chik do da.
0: Di bhe ya ga chi zhe be.
2: Ti wan chua ki bu kye nyo yue ba. Dikhe ling zhe ba.
0: Mang che mo kyeb zhe, dikhe ling zhe ba.
1: Asita zhe yis, tani nye gwa shi wo re, kina ni gwa sun je kan nang wo re. Lan chi nga ni ka chay zeng ma zhe. Kan yin si nang, nga ni ga ro ku zhing me ba.
0: Shi yi ra ama chang gu shue da, hou jiu xie tu shi be.
2: Hou jiu e, ya hai mi di zhe xia.
1: Kina ni ga kar sun ne da ga cha xie gu zhe. Yine hou jiu e, u ne xida da zheng min du, ma da le chang gu chang xia du. Lik ji ne zhe, gyun ji ne zhe, chang gu tong ya yu qi. Mi din zhe da zhe wa qi du. Lo de bu shi ra du.
0: Rang ge sam de niu yu be, lan chi neng shi cha ge ya wo ting zhe tu ya ka gu da.
2: Ta ge ri.
1: Di kina ni ge cha ge ri. Yine nga ru su su ga be mi shi qi yi.
0: Zhu da peng si ne de, ni ma rang ge ga se mi shi da.
1: Zhi, ta ge zhi. Zuo di kina ni ge nye bu na. Di ga nga, chan si ge be ya ge lo li shi ya. Mi di cha ge ya wo du sun za. Nye ye guo mi su mi ji, ni mu do de bu ri. Ti du sam lu ka zhi shi da bi no, nga ya ha gu min du.
0: Chen tan de sam guo cui su nge.
1: Guo cui su. Ji ma nga ri chansi gyeb ne zha me gyeb ne zha, su tai gyeb ne, lu ji sim chi jie nga re ga bi si chie yi. Ka rin sen di nga re me zi rwa.
2: Shi yi, ra hai lo sum jo li zho yo ri. Da nin zhi qie tu su ma ri. Ji ma na ma li nye min du na, nga rang zu, so so so di hao ma ri. Ki ra ni ma me ni. nga da dop zang ri tu zem che o ma ri
0: ya ju a lo chu tang ar chu go de za be de kom xia
2: a zi di te bja ge kom ji ri mi zu ke wang ge mi ji ju go de du ka ra sa go me ma xin ya di tu ru ge ka ne ri su xia mi ni yuan de che ge ri ba
0: ke wang de ru wo me zhe
2: yi qi me du wei
0: da ji lo ge ma ri shi yi
1: 八分年代的人来进行多点的确特殊事情阿们谢不太合理是的的确测试的速速进度过去上沙地吧还来要马上马里杨大哥谢意耶年龄吞大的谢吧跟来用个什么去蓝山之思阿们啦给咱录制点不起这些来下去的用啊是意吞多采访的那些去了看你说你们都去有的马上阿地拿了用的去你们多没有参谋钱吧
0: 다체는
3: 잘라.

0: Yamla, sabso chen ma to ling zhe tao ne su ke zhe yime, ma su shi ge yao ma ri.
1: Da ka xin ne qi. Tu zhi gu jie yu zhong bu zhu bi.
2: Sang me to su qi ke xi shu. Zhao wei guo gu qian na, cang me se jie, ni ji xian mo wo. Sang me guo zhong wei,
3: wo bao zhong.